0: Ishaan au le mare la teng bi. Ishaan au mai thong nung thuk la. Pai ma nung dang pari huk padi. Kari ma tong lo le Ishaan au.
1: Thang le li sa bi yo lai ni.

kuloi mingliel kari kau bagi apali padawi kuloi ne kari kau bagi tambah wai bai wanda nura wana pau ho siang nang atam mo atam.